0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
2: Promatrački let iznad Bosne i Hercegovine bit će realizovan od 7. do 11. septembra u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će realizirati Rumunija u saradnji sa zemljama Beneluksa, Španijom i Portugalom uz učešće institucija Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine naglašavaju da je riječ o unaprijed planiranoj i najavljenoj aktivnosti, zbog čega građani koji narednih dana primijete ovaj avion iznad Bosne i Hercegovine nemaju razloga za zabrinutost.

Pored nacrt novog zakona o radu federacije predviđa niz značajnih promjena u oblasti radnog zakonodavstva. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovori na određeno bili ograničeni na najviše 3 uzastopna ugovora i ukupno 2 godine. Konačni rang liste na Univerzitetu u Tuzli za drugi upisni rok bit će objavljene u ponedjeljak 7. septembra, nakon čega će kandidati koji ostvare pravo na studiranje moći pristupiti upisu. Upis primljenih kandidata počinje u utorak 8. septembra i trajat će do 11. septembra. Ponedjeljak u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u 18 sati zakazana je promocija knjige Život s dijagnozom autorice Vahide Tursić. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stepena Celzijusa.

ponedjeljak u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u 18 sati zakazana je promocija knjige Život s dijagnozom autorice Vahide Tursić. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stepena Celzijusa.

konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem...

se igraju, razlozi se povlače, pred iskušenjem da se zaboravi. I da borba nikad ne ugasi proljeće, u tvom srcu i da uspiješ